0: afisera kufunika bweraniko pa mphangwa za anthu sansofala zinda kuzitongereka pano pa bera wa bala ku chita basa yakula dzungu kubulikira pa njira ya uzuwisi kutambira mphangwa tari kuti mabasa nawo akwanise kufamba pia maso akhale nzindo kuzitongereka wanye matanda kupiringana epiku epiwiri pya mumphu ndiwo tu adapuma nyatwa yakuswa madzi adosi na kuchimikwa kwa unango mchini wa bulisa madzi nzinda kukuzotengereka wakaya mtongi wa zidani wa rumbuya satalu kulimao kuchenjeza kuli ya pate basa nzinda unore tukulonga luwani kwa rakutia kwa nisi kukarandu au kupijera basa na kupenikera zene zina zinangu zinatika mpangwa zatu kubulikira mtu munu studio ya radimu sabike pano pabaira alpa karu utandini paraira tumena Luigi Marijano kumichini basi weka madidi akali nzinda kuzitongereka wanye matanda kupiringana pa mtengo wa pikwipiwiri ndiyo tu anaimba ntunguru thangwe ya kufukwa kunangu kwa michera na kuchimikwa kwa mapompa twera kuti anthu api nyota kumbukani kuti mwapyanswene pyu makauno basiene mapompa akupiringana madzana mawini ndiyo adachimikwa kubukira luwane ya nyamatanda ninga kulonga kuda chitambuya Antonio Sharumari mbakhala mkadamo wanzindo kuzitongereka kubukira nyamatanda alonga kuti madzi mbakufunikireke kamwe pyaka pya piwiri pya ndulumo anthu akatabuka na kumwa madzi adumvi pompo michere ikagumanika tai mapompa akalipo tai anthu akaona nyatwa mkuti bwirani mzaone na ipyo utongi wabala kuchimika mapompa ninganene watwera kubweza nduli nyatwa ikali gumanika na anthu kuswa madzi adosi twera kuti mpisa pyonsene pyanzindo kuzitongereka anthu akwanise kuimba nthunguru na ipyo abala kuchimika mapompa ninganenewa twera kuti anthu akwanise kulupira pang'ono kumbukani kuti simana da malesh mapompa nangu njigu modzi wakwaniswa tena pakudzumiwa mphimba zachisa cha zuzina mashele mbativeni mafara
1: para o município e sim para os nossos municípios é grande ganho porque é furo para dar água a esse bairro e ferir para poder dar água às pessoas
0: kulife pano pa nzinda wa kuzitongereka wanye matanda tinati tilonge kuti ndi mphamvu ikulu kakamwe pontho ndi makolokoto takwanisa kudzesa madzi kuli mbumba akwanisa kupha nyota mbumba ikatamba nyatwa yakusowa madzi basa ili pakati tiri kuchita mbwenye tiri kuyenda pang'ono na pang'ono mbati pinzira nayo basatu yakuchenesa nzinda awatu akali mafala ambuya Antonio Sharumari nkadamu wanzindo kuzitongereka wanye matanda mbalonga pathangwe ya madzi adosi kuli mbumba adakwanisa kuchita mkati mwa sumana ino nzindo kuzitongereka wapano pa bera provinsi ino sofala unati tene pakwanisa kuphatisa basa kubulikira njira ya uzuwisi twera kukwata mphangwa na kutambira mphangwa kuli akhale mpisa pingasi pano pa nzindo wa bera thangwe ya kuola kwa dzungu na nyamvu inangwe inachitika kumbukani kuti nzinda kuzitongereka kwanisa tene pa kusalikana pisa pingasi ninga muli munafunikira twera kuti akwanise kutoma nayo basa ya kutambira mphangwa kubulikira pa mtokosi thangwe ya kuola dzungu maulu muno ninga kulonga kudachita mwanankaza anasogolera mphamvu ineyi na basa ya pa njira ya uzuwisi pakutambira mphangwa ya kuyenda tu kaola dzungu kubulikira mpisa pingasi kubulikira pa nzindo kuzitongereka pano pa bera mama Telvina Jamisi alonga kuti na njira ineyi ya uzuwisi inati ioneke mphamvu ikulu kakamwe ya kuola dzungu mwantsangatsanga mukhonda kudimbuka na kuti bulikira pa mtokozi batsiyeni na maraturatu anthu anati akwanise kupereka mphangwa kuli nzindo kuzitongereka mukwanisambo kufeza duzi mwantsangatsanga akomeza na kulonga kuti pachisanzo akwanisa tene pa kusangula chisa chibozi chidatomewa kuphata basa na kutambira mphangwa zakufunikira kakamwe bulikira pa njira ya uzuwisi twera kuti akwanise kudziwa chamaso pa piri pinafunikira pakuola dzungu mbativene mafala
2: temos uma associação que é uma associação mesmo baseada no bairro no bairro do Macuti, que faz a recolha primária. A recolha, falamos de recolha primária porque ela é recolhida por uma associação e também ela é recolhida por chovas.
0: Tina soka chisa cha Makuti, pano pabera, kuti asatuta zungu mpaka museu. Mba sangula na kunomoza, pili pina kwanirwa kutifi tikwanisi kufika wansangasanga tikwanisi kuora. Nkulesera, kuna chitefi, tingamara, tinatembo tichite mbutu zinangu. Pano pabera, ninga mbuto za maronda, tuwera kutiti kwa nisi kuchenesa nzindatu, mwansanga-sanga mwakona kunienseka, bukira panjire uzuisi basiani. Awa tu wakari mafala, amama etevina jamisi, mwanangazi anasungulira mabasa, akuora zungu kubukira mbuto ya nzinda kuzetongereka pano pabera, mbapatisa basa pa panjira itwa ya uzuisi.
3: Uto ungo chivitu ya kurongoza ngati mwini provinsi ya sofala, wabala kutuchite nsongano bozi, unazuika na mafara mabozieni pakati pakuisana ntondo tangwe ya makaliru atwa kuna anto na kuchinja kuti munthu akhali na nzeru zadidi. Zana kuti pakati pa maguma dabalao tera kutachite te kupanga nzeru kuna anto tera kutanyerezere nzeru zadidi mbakonda nyerezera nkhondo. Zana kuti anajesana ntondo pa mafara kusiana siana ninga nzeru zachifunano na kufuna nzako tuwera kuti akali antho aku zesa lungami pa makhaliro pontho na kunyerezera kusiana kwa udidi na uipi na kubulikira pa maganizo kusiana siana basa pontho na kulemeza makhaliro kudambo kuno. Akazi alikuchimera ambuzi alikuchitikundi pakati pa kulonga nantho nzero za kusiana siana la pili vilafuna balwa pakati pa bodzipeni na utongi na piungano pinapezera utongi pa maganizo kusalikana ku likhisa ufuliki mkati mwa distritu. Mpango za mwazo na mustadora distritu akulongoza Pedro Musenge pakati pa kukumbukira piaka pa kuona pitatu mabasa madaitwa kwalo kukuchisa na kulekesa mfuti kuna amuna Renamo datsainwa pansiku kumi na zishano zanthande khoni tiveni.
4: O que nós queremos essa conferência denomina-se de fato One Health, ou abordagem única da vida, em que nós queremos pôr o homem no centro. Este homem deve ter uma educação necessária para ele saber separar o bem e o mal, e nesta área onde nós estamos, que é uma grande área de conservação da biodiversidade.
3: Kinafule fumaguma aneo, nkulonga pinto, pinamanga ziku mafala, mbakara mambozieni fipano, kuna chichiti kuti munthu akhale pambuto ya didi. Mbwenye, munthu noyo safunika akhale na nzeru za didi. Twera iye, adziwe kusiana kwa udidi na uipi. Munthu safunika ziule meza, miti, pinyama na pionsene pinatizungulira. Tingalonga, mamuna ande, mbwenye safunambo bulikirisa kazi pa makundi ya kusiana siana apindu. Akazi ndi anthu adidi, akufunika kakamwe. Mbwenye, asikapa bospere na mamuna, twera tambarusa luwani yatu. Nanji takhala piaka pizingi na nkhondo chinchino tugumanika pa ufulike. Nkazi anabase kuluka kamwe ya kupanga mamuna tuwera chipu akhonde pontho bwerera ku nkhondo kwa nakapata mfuti. Akhonde penda misadziko mbwenye ande tambarusa distritu atu ya Gorongoza. Zwano kutele mshadora distritu ya Gorongoza Pedro Musenge airuza kuna traka tuwera konde chipu na lini na mizwa na antho na zesa kuipa za kuzesa makaliru wa kutinghabizuika kutimhanyi na zafana chita kusokolo kwa ndima tiveni.
4: Distritu ya Gorongoza era de guerra ontem, hoje é de produção e está a caminho a desenvolvimento sustentável. O que nós queremos é que nossa Gorongoza jamais volte a qualquer instabilidade, mas sim voltemos a boas práticas, porque aprendemos muito pela guerra.
3: Kali no distrito ya Gorongoza e Kali Anghondo, mbo inchinchino distrito ya Ulimi. Tenepa, igumanika panjira, ya ku tamburusika yoka. Ifipano, tisafuna ku distrito ya atu ya Gorongoza, ikondipo ntuchipu na lini, oneika makakama wawe, Anghondo. Mbwenye, tisafunika tichiti pintu ya didi, na nchitaona pintu ya kuipa pa mizizi ya Anghondo. Kalene, hapo, tibanzembo, yeruza bali atu, agabu delegatu kumkuliru kwa ziko Msambiki. Lekani na mizwa, na mafala utatawa. Tangwe, muna zafuza ulungamu wa ziku, hapo, tuera, kupiona, pontho, pina kwa tapiaka pizinchi kutimangi pontho nyumba, timangi pontho mbotu zo funzi, timasasa njiri pontho miseo, funzani na distritu ya Gorongoza ya kuti ino ikalimbutu ya Nkhondo ya Chondo, apo nzizi wa Nkhondo antho aluza bali yao, akala akula mala, aluza mikono, aluza mendo, akala akusoa masale, akusoa muzi, tuera manga patwa sakwata mizizi mikulu kene kakamwe ifpano tikupata mkono kuna bale athu akunkuliri kwa dzikwatu a Mosambiki tikulonga kukapu delegado kweneko ndi pinthu pyakusiyanasiyana pidachitwa na Somanga amphando likani na mizwa chipo tuera fudza pire pidamangwa mwalidi mwene zani kupakati paku sekera pia kapitatu pakulekeswa na kuchiswa mfuti kwa amuna na mfuti manja renamu utongo tishirito gorongoza ndiye udabala mfendo wachinai wakuchatisa akazi na amuna pakati pa iyo wadaburukira halipombo akale alilekeswa mfuti anyanghondo renamu kubikira pano pa baita shoki sombi
0: Nkana mwanzi ndo kuzitongereka wakaya, alikuchenjeza kuli onseni ale na patana ibasa tuwera kuti akwanisi kuzindikira jamaasu kuti mbumba kudikira, mabasa adidi tuwera kuti nzi ndo kuzitongereka ulungame. Satar kulimau, akapironga penepe tangwe ya kuzuza chizu kuliangasi, adasangulwa tuwera kuti akwanisi kupezera mabasa anzi ndo kuzitongereka pa luani ya kaya. Kumbukani kuti kulimau, alonga sibasiene mputu ya ganyo. Mwenye safunika kuziwa jamaasu kupata basa na nzero, tuwera kuti iwoneke. Ndima ya maso ya utampuruki kubukira luane ya kaya. Kumbukani kuti satar kulimau, alonga kuti onseni ajazazwa chizo mbakari antu okuziwa kupata basa na mbumba. Mbativeni.
5: População exige mais serviços, mais qualidade e mais compromisso. Assumir funções públicas é assumir responsabilidade com o dinheiro do povo e com o tempo do cidadão.
0: Mbumba irikufuna mbobera ikukakamwe. Na kuti ndibasa na mphoka kuti pinaphatefe pioneke, pidatomefe pifike ngombi. Tikwanisi kuchita basa ikulukakamwe kuli mbumba safunikambo kuti tipate basa mwa kupinekera pioneke pinaphatefe. Na chipezero chambutu ya ganyo pano paluani ya kaya. Awa tuwa kalima farambu ya satar kulimau, nkadamu wazindo kuzitokereka wa kukaya. Ali tuwa dazuzwa chizu, alonga kuti kukumanika redi kuti redi, tuwa kuti kwani siku pata basa kundi na kundi na mbutu ya ganyo ya nzindo kuzitokereka ya kaya, nchivirano na mitemo. Mbativeni mafaa.
6: Domingos também, Minense. Me sinto tão maravilhoso e muito alegre mesmo. Esperamos que Kaya seja vila limpa, muito mais do...
0: Ndiku kurupira na kuzindikira kuti mbumba anati akomerwe, nzinda wa Kaya unati ukale wakubalika. Ndinati ndipate basa, yadidi kakamwe na mbumba. Awa tuwa kalimafara, angasa da zotwa chizu kubukira luani ya Kaya, tuwara kutapenziri mabasa anzinda kuzitongereka. Avisara kufunika te kufika mapeto na azumpangwa zatu kubulikira mondu muno studio ya Radumusambiki pano pabaira. Mbati zatu kugoneka na mpimaso tebweze pondu misoro ya mpangwa. Tafungani liru kuti zinda wako zitongirika pano pabaira wabala kuchita basa ya kura zungu kubulikira panjira ya uzuisi kutabira mpangwa tuwaru kuti mabasa na wako nisikufamba pia masu. Akare nzindo kuzitongirika wanye matanda kupringa na epiku epiwiri pia mumpu ndio tu wadapu manyatwa ya kusuwa mazi adosi na kuchimikuwa kwa unangu mchini wa gulisa mazi. Nzinda wakazo tangereka wakaya, ntongi wazitendo rumbu ya satar kulimawa kuchengeza kulia patebasa nzindo nore tukulonga luwani kwa rakutia kwa nisi kukarandu au kupezera mbasa na kupenekera. Alupangana Pereira Tome na Luis Marijano kumichini. Salani.
7: Hangwa Zansofala.

0: nyimbo zathu zakusiyana siyana zidapakea fan siku ya lero nyakuva pakati pa ndima yathu ya malongero chisena kubulikira mondo mono mbaira tikuika nyimbo fikira hima munatifa kubulikira mboto zakusiyana siyana pa nsiku ya lero takutina nyimbo zakusiyana siyana zidapakefe pakira ima monsene munativa kubulikira mbuto zakusiyana siyana.
1: É após uma semana até o capim, é notas uma ligeira seca aí.
0: E de nimbo a minha curva é a 20 finger. Ainda vemos em Zizuno, pacate para de mato e no Yamalongueiro, etcena. Cobulikira, monto mono, beira. O curva, né? E né? De nimbo é a 20 finger. Mavate?

0: Coimbra se fala. As vozes dos nossos artistas numa só parada.
1: És músico? Esta é a sua chance. Inscreva-se para Coimbra se fala na Secretaria da Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, das 8 horas às 16 horas.
0: Coimbra se fala, o top mais top da província na Rádio Moçambique.
1: São requisitos: preencher a ficha de inscrição, fotocópia de IBI, música no flash ou CD áudio formato MP3, letra da música e tradução para português. É a sua chance de ganhar valiosos prémios Coimbra Sofala.
0: Coimbra Sofala.
1: Uma produção da Rádio Moçambique e parceiros.
2: Ana! Ana! Ô, massa, essa liga tu era atende?
3: Alima, diliduzi na kumala, basini ndi kusaka kwa wanga.
2: Ana, tangwanji yura narikulira tinepa?
3: Ah, Alima, panansiku inalirema ningi.
2: Kodi ndi tangwe iya na njala?
3: Nkabe, ayama mwadidi.
2: Ana, iye lira tinepa mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisi ya ndi mpate?
3: Ushu.
2: Basi, basi, kumbwani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
3: Hii, amatama lila.
2: Waona ana, yurani, asawana unga kunda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
3: Alima, inepano mhati nzizi na pepio.
2: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuera kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
3: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuera chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
2: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pinachita iye. Seka nae, kumpasa chitumtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuera iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni nae.
3: Unarazao shamalianga, ndaona ipi chinchino.
2: Apo, kwata kumbani yaku, pontu mpasi chifunanu pangono.
3: Nda pifa, ndinachita pepio. Yuran, iwe ndi uchisanzai changa, chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatiro.
2: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penebe mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya, pontu, wachigani kiru.
3: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
4: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikulpira, pontu na nsiku za mangwana zalidi.
5: Chama jangu, prokirani mujipiri juesa chirangwa chandumure, kuvira nguva sera ni makumavira mseswa, panu parani Mozambique msepe vizara sofala. Tiritesa chama jangu.

0: kunyumba kwanga lisakana makala wa kululupa kangwa saverana na pionseni pinapika ini akululupa mwadidi anakala na ndawa ibosi basi ningapika ngiadidi towera famijanga ikale na ngumi njakululupa tangwisa tupa ya kuzinji onseni njakululupa tangwisa pasa mazi nkanwa na pontu nchikalangu kandi sa chinja njakululupa tangwisa kutisa maningi famiji onseni na mamunanga asa kala kusanzaya makala wanga mbakululupa.
1: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento. Preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
2: Vejitika ndininje, Martinha.
3: Leka longa, ndavamimba, tamanga kwenda kutsanga, pia manyadzo.
2: Pinango, podi kala chisai cha kupika chidaje ewe.
3: Ngabi kupidziwa, kuna kwanga, wafika nzizi, wakumanga nyumba, yatu ya pondo. Kutimizira pepyo, iwe ndu misiri wakumanga nyumba.
2: Santo kwashe, Martinha, kudula.
3: Ah, ningasanganule, mwana wakusona nsapato, ngabi kala nsapato. Usapidziwa, tae? Bwera tipatise basa chitiki, tikoe kobiri pangono pangono. Ngati mwantanda zizinji, kobiri inei ya pangono pangono, inakala izinji.
2: Imu mambo nsene, musachita pintu pia nzero.
3: Ndi tangu ya kodzo, ngakala na ntengu.
2: Ndi mwenedi, mbatende.
3: Mbatende.
4: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba kupfukwe isalanganira pya unyai munzinda ukutungireka. Penu pachigewiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpya kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mozambique na ayash ipe nchiverano na misoka ya kuyanjana nayo.
5: Chama jangu, prekirani mujipiri juweza chirangwa chandumure, kuvilanguwa sera ni makumavira mseswa, panu paradi Mozambique msepe vizara sofala. Tirikesa chama jangu.

0: Ana! Ana! Wama sasa nyika tu yala tende?
1: Alima, ndili duzi na kumala. Basine ndi kusaka kwa wanga.
0: Ana! Tangwanchi yola nalikulira tenepa?
1: Ah, Alima! Panansiku inalirema ningi.
0: Kodi ndi tangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana! Iye lira tenepa mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisiye ndi mpate.
1: Ush!
0: Basi, basi. Kumbwani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani, asawana unga kunda kanae. Basi ena safuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano mhabi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chitumtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni nae.
1: Unarazao shamalianga, ndaona ipi chinchino.
0: Apo, kwata kumbani yaku, pontu umpasi chifunanu pangono.
1: Nda pifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi ukisanzai changa, chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisiye ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penebe mizizi ya useni na kufuna iye. Mwanako anakala wakutanzaya, pontu, wachigani kiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
2: Pangizira rudu na chifunanu kuna mwanako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikulpira, pontu na nsiku za mangwana zalidi.
3: Coimbra Sofala. As vozes dos nossos artistas numa só parada.
4: És músico? Esta é a sua chance. Inscreva-se para Coimbra Sofala na Secretaria da Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, das 8 horas às 16 horas.
3: Coimbra Sofala, o top mais top da província na Rádio Moçambique.
4: São requisitos: preencher a ficha de inscrição, fotocópia de IBI, música no flash ou CD áudio formato MP3, letra da música e tradução para português. É a sua chance de ganhar valiosos prémios Coimbra Sofala.
3: Coimbra Sofala.
4: Uma produção da Rádio Moçambique e parceiros.
5: O que é que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Manungwaji Junior, changanyu kuchangaza.
1: Mzabijuanisa kumera kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wadidi sumana nseni. Pondo usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sida kumera. Wakoma piringa na siku sinangu.
0: Nditangwa maza adeke ni mwenemu. Maza ndi pia kuja pia anga pikuru pikuru pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikuru pikuru ni ninchi penepio.
0: Ndunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpavu, pondu na ungumi wa didi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu?
0: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondu na unyomonyo mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ninge inipano. Jama jero kuzipa na unyomonyo mwukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikuru.
2: Sabias que a empresa CFM introduziu uma terceira carreira no transporte de passageiros da Beira Dom do Beira? Numa frequência diária de segunda a sexta-feira? Obedecendo os seguintes horários. Partida da Beira às 11 horas e 30 minutos e chegada a Dondo às 12 horas e 30 minutos. Partida do Dondo às 13 horas e chegada à Beira às 14 horas. Esta carreira tem em vista criar maior disponibilidade, fluidez e conforto no transporte dos nossos estimados passageiros e o público em geral.
3: Zatu wana frageja zinji tinipa. Ngiaji bikujitika pano?
4: Ishi ni basa me wako. Ndapemba tuena peza nzizi utabuluka nyakupika majibesi.
3: Apo mbianji binapika yu?
4: Chisari cha baka yao mbichi koma.
3: Baka yao?
4: Musa komerwa nae. Awena ni kusimba. Chipu tazati kana mafrageja tinipa.
5: Ndimu mwene. Baka yao, sakita kukonde kuripira pina ndukomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu nyomu nyomu zinji. Lawira pangonwe du. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi. Mapikira chifunano.
3: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuona kuti tangumana nyoko pika muswa.
6: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuru.

0: Rádio Moçambique e a Monanso fala Malungero Achisena.
1: Guaranico mazinza na mitupu, masiku ningananu, ansiku ya nchinai, pakugwanda ansiku zina intanda ya koni, chaka piku piwiri, makumawiri na pita.

0: nzinda watete province Buzibos lero tinsiku yenchinai anthu akakhizikana pansi pa maguma makulu kamwe akuwedza chamaso nakudyesana matondo toera kuti utongi na nyapyawo pontho na mbuto zinasakana mmatchapo na mbuto zaganyu akwanise kudzesa ndzero zakulukira pakwecha pa uthambaruki toera kuti pontho akwanisembo ku topola mitima yali anyapyawo maziko akunja toera kuti akwanise kuchita mabasa amalonda na mprovinsia ya Tete ikwanise kuona uthambaruki wakuti bwerani muzaone kumukani kuti pa maguma ndinganene wakudyesana matondo chikulu chikafunikira njakuonesetsa njira ya maso ya chiverano kuli anthu toera kuti pasalipo paoneke uthambaruki wa mbumba maziko akunja ali kutopoka mitima toera kuti akwanise kuphata basa na provinsia ya Tete tomera nthanda yamalimwe makauno Arabia Saudita, Belgica, Kenya na Malawi ndi maziko mangasi adatopoka mitima na chino kuti akwanise kuchita ushamwali na utongi wa provinsia ya Tete pakubala ndima ya uthambaruki wa makhaliro ampisa na mfuma kumukana kuti Zimbabwe na Malawi aonekera pakwecha abulukira nanthu mbatopoka nanthu mitima toera kuti akwanise kubanzira mphangwa nikazenezi na elusu na nzero ya maso ya kuenda kaphata basa na utongi wa provinsia ya Tete toera kuti akwanise kuonambo chiverano chakubulukira pakwecha na uthambaruki mbuya Domingos Viola mbakhala mtongi wa provinsia ya Tete ndiye adapironga penepi kupanga akwati amphangwa kuti chinchino provinsineri kugumanika tenepa mbisirirwa na anthu amadziko akunja toera kuti mabasa authambaruki akwanise kuoneka mabasa anasakana ufunzisi na uthambaruki uwunthu mprovinsia ya Zambezia iri kuzambichita basa toera kuti akwanise kusasira nkhomo za maso zakudzesa chuma chakulipira anyakufunzisa mabuku madistritu mangasi akuti tomera chaka chidamala nkhambi kutambiriswa kubiri yawo pa nthanda zikukwana zishanu nkuveka kuti ndi chuma chakukwana pikwi makumashanu na piwiri pya mbondo tomera chaka pikwi piwiri makumawiri na piwiri mpaka pyaka chaka pikwi piwiri makumawiri na pitatu kuti anyakufunza mabuku pa nthanda zingasi anumbisirwa mbakhonda kutambiriswa kubiri akumala kwa nthanda kukafika nyakupironga tundi mulembe utongi wa provinsia ya Zambezia alonga mbalonga kuti kubulukira district ya Jile iyo akakhazikana pansi toera kuti aweze chamaso kubulukira panjira ninganene mambuya Kaunda Mutekomala mbakhala kandivera mbasa mfunzisiro ndiye adakwanisa kufikisa mphangwa kuli akwati amphangwa mulembe wotonge provinsia ya Zambezi ya mbuya Vilino Muchine alonga kuti nachino pioneka kuti ndi mwenedi ale anthu amaziko akunja anaza na nsambo wakufukula mataka a mfuma nkhabe kulemeza makhaliro akulambo nkhabe kulemeza ambo ziko kubulikira district ya Kilimani mprovinsia ya Zambezia Avelino Muchinye akapironga kuti mabasa anazao mbachita kufukula mataka a mfuma nkhabe chiphaso chakutayiriswa na utongi chachiwiri nkufeka kuti nkhabe kulemeza makhaliro akulambo penepi piri kuzesa madodo kakamwe na kuti kusukulu kwa ndima pinati pibali mikanzu yakuti bwerani muzaone kuposto administrativu ya Makivale district ya Kilimani mprovinsia ya Zambezia provinsia ya Zambezia makabaka nzinda wa Kilimani ali kugumanika mbadyesana matondo aliyonse na pedzere na alembo anachita khundi ya ndali ya Frelimo toera kuti akwanise tenepa kukhala nanthu mprovinsia ya Manika pa maguma a chikhumi na chibodzi toera kuti akwanise kuyenda na nzeru za uthambaruki mulembe wa ndale nere ya Frelimo mprovinsi ya Zambezia mbuye Francisco Nangura ndiye adapironga penepi. Presidente wa munisipi wa Milange provinsi ya Zambezia alikupenura kuti nkabe chipo na lini kuti mtsinda kuzitongereka wa Milange wabulkira pakwecha na nzeru za kumbunda anthu mbuya Filibert Vua akapironga penepi nkati mansiku yenchepose pakukumbuka tu piaka makumathandathu na piwiri mbiri makuphandwa mtsinda wa Milange. Filibert Vua alonga kuti angaoneka mbozi na nsambo kundunda anthu mpyamaso kuti anthu akwanise kunchula pakweja nokuti ndi umbirimi ndi nyatwa nkuchunyusana. Mtsinda wa Milange na chino nkhabe ku Fiare anthu akeuphata basa ambotwenere masezi kuti kubirinesi mbwenye sakwanisa iwo kumala tokwa nthanda kungafika kutambirisa chuma. Muno mprovinsi ya Sofala mathangwe akupinzirika makunji ya ubale. Panthanda zokukwana zishano makauno, mathangwe adaoneka amakunji ya ubale mbakupiringana madzana mashanu na makumashanu. Ayuo makamaka tu akazi na asikana ndiyo anaphalamira. Ningakulonga kudachita mwanakazi anasugulira mapulishe muno Nsofala mama Beatrice Tichala pakusanya na nyumba yapepa Radio Mosambiki alonga kuti kazinji kwenu makunjena wabale asamalisira na kuphana anthu. Mama Beatrice Tichala alonga kuti chinchino alikuza mbachita basa mapulishe na mathubu ampisa twero kuti pakaoneka mavava anthu akhazikani pansi pangoneka wipi anthu akwanise kujangulana mokhonda kukapulana mpaka kuphana. Anthu akupiringana chikwi tikafuna kulonga anthu akupiringana zana ndiwo tu adakwanisa tenepa kufiyariswe kubiri kubulukira distritu ya Gorongosa makauno kuveka kuti azinji ndiyale anachita mabasa ulimi kutsengeza malonda na mabasa kusema penepo nkuveka kuti akwanise kutambarusa makhaliro. Mushtadoro wa distritu ya Gorongosa mbuya Pedro Musenge alonga mbachenjeza tu anja anafiyari sikubiri kuti akhali anthu okudziwa kuchita malonda kwera kuti pasogolo pandima uoneke utambaruke. Tamala tuku mwadzirani mpangwa za mumbu za pakati pa dziko. Chinchino mbativeni mpangwa zinafunefe kunomoza sikulonga kuti pano pa Sofala. Mabasa nasalikana kufufudza miseru akwanisa tene pa kumanga. Anthu akwana atatu amunakulu awiri na nkazi mbozi akaza na nsambo kundunda anthu. Amunakulu atatu alikugumanika mmanja mwa mapulisa mbadama kufungirwa ngaidi thangwe ya kupumbwa kudzengezera anthu madaro khonaka anachiro. Madaro anachiro tironge amala kundunda anthu. Kumukani kuti utonge wakwanisa kuafitikiza mbagulisa madaro anachiro pinamala kundunda anthu. Iwo akagumanika tu na pipaso pyonseni pakupangisa kuti madaro mbao ukumbakhala madaro anachiro. Kumbukani kuti anewa atatu andunda anthu mbakwatira kubiri zawo. Nyakundundwa alonga kuti akapiziwa tai mbwenye akwanisa kuzindikira pasalipo kuti alikundundwa. Mbativeni mafara.
1: Eu vi as publicações no Facebook, estavam ali a vender espaço. Eu, como tinha dinheiro já guardado há quase 3 anos, fui atrás do espaço. Quando chego lá, conversaram comigo, eram 2 jovens.
0: E nem daona panjira a Suíça kuti irukuzengezwa mbuto ya kuguliswa. Ine ndafezera duzi iye nyakundunda achemera anthu pachisa anthu anewa mbapapedzi kuti akhali amboni anyakulimirira ndavunga napyo kubiri kuluke kamwe. Ine pidadzindikirene ndachemerambo anyamaswa nangu anyakutonga twera kuti akhali nanthu duzi penepa padzindikirwa kuti anthu ninganenewa mbuto siyautai amangwa. Kumbukani kuti anthu anewa atatu anagumanika nkadaboso atawira kuti ndi mumwenedi andunda anthu mbapambazira kuti mbuto njao ukumba mlaku ajera kubiri mbativen mafa.
1: Yo, of komisanisha fede titsu bikazu dishpasu na zona de makurungu ifale kuma dona hii kia dona kufalo kwa migadela
0: ndamangwe tangu ya kundunda mundu pa kugulisa mbuto madaro anachiru ndatambira kubiri andi inembo amuna wiri aburukira mbaronga kuti ana maronda ine ndatawira ndapita na anthu pa mkumbi ethangwe kufuna kubiri ndatambirambo pang'ono awatu akali mafala angasi anyakundunda mbuntu thangwe ya madaro khondaka awo ningakulonga kudachita kandivere wa seriki muno sofala mbuya alfeo sitoi alonga kuti safunika kukhala kuchita gashugashu na kuti ntsiku zino anthu azinji alikuchanamira anango anthu mbativeni mafala.
2: Uns fizeram passar por proprietários do espaço, no caso essas duas senhoras, enquanto o senhor é o indivíduo que faz este trabalho de identificação do espaço junto com
0: Adam Dunda Anzao, ninga anachirumbuto, batzengezera, ndiguru ikuru kakamu. Anango, asaburukira ninga masekretário pachisa, panango batubu, mbakala amboni, safunika kuziwa kuti ndiangasi. Ifiti kuchitabase kwa fufuza na kutenangu atawa. Awa tuwakali mafala mbuya FL sitoi. Kandivere wangonda serniki muno sofala. Mbalonga patangwe ya tatu antu adawa pumbwa kundunda antu pachisa pa kuzengezera madalwa na chilo. Mwachipomo tu tinanzizi ufemba na mapindi makumanai na mashamu. Mprovinsia ya Tete kuperwera kwa kubiri kurupasa madodo tangwe kumalisa tu mbutu kumangwa kwa mbutu ya nyamambo. Pativeni mpangwa zenezi na Onesio Jo.
3: Kusoweka kwa kubiri kulikumanga matandaza basa ya kuchimika nyumba ya mwambo ya muno mprovinsi ya Tete. Basa inalongwa ya toma kupatwa mpapada pita kale pia kapitatu pia ndulium mwenye mpaka na chino ya patwa kufika pantemba wa maku matatu padzana. Gabriel Kapika, kandivere wa nyumba ya mwambo muno mprovinsi ya Tete, alonga kuti aweni ali kudimadima misuto wera agumanye kubiri inafuna kupedzera basenei kuti ifike kumapeto. Kapika, ati nyumba nei ingamala kuchimikiwa, aweni anazakala na mbutu wao ya kupatira basa mwakusowa mpinga pinga, tangwi misoka yonsene ya basa ya nyumba ya mwambo mprovinsi ya Tete inazakala na masubi yache akupatira basa. Gabriel Kapika alonga nsamene ya mafala nsiku zidepitezi pa nthango de chitwa panupa Radio Mozambique mbafotokoza kuti chikulu chinafunewu ndi kugumanya kubiri inafuna kuwapedza tuwera nyumba ya mwambo ya mwana mprovinsi ya Tete ichimikiwe.
4: Já está lá o edifício montado, mas precisamos naturalmente de mais algum incremento financeiro para fazer acelerar aquele que é o projeto.
3: Nyumba Engineer, já toma cara com o time aqui, quase, passa a funica com o time, nós estamos de chuma, tu era passa e fambe uma raça. Dizendo com o time, passa a funica com o biri e com o anambondo, e o maco macere na pisere, o time Nyumba Engineer e o time aqui, mpaka com a peto, mbwenye na chino. Basa ya patiwa kufika pantemba wa maku matatu padzana. Nkulonga kuti tisafuna kutimizira kubiri na angu. Tuwira atifikisi kumapeto basa yonseni kuti misoka ya basa ya nyumbeshi ya mambu. Igumane mbuto ya kulika kuti isebenzi mkusowa mpinga pinga. Pepi, pinakwanisika pangaoneka kubiri.
4: Chitawa dikurera azombi. Depende naturalmente financiamento.
3: Kulonga tipeneko kwa Gabriel Kapika. Mwana nkati wa nyumba ya mwangwe muna mprovinsi ya Tete mbafotokoza kuti kusoweka kwa kubiri kulikumanga matandaza basa ya kuchimika nyumba ya mwambo ya muna mprovinsi ya Tete mwachimwemo basi nei ya toma kupatwa mbapada pita kale pia kapitatu pia nduli umu. Mbwenye mpaka na chino ne ili kufamba mwadidi tayo na tangwe ya kusoweka kwa kubiri. Kubukira muna mzinda wa Tete ndine Onezi Yojo.
0: Mwachimamu tu mprovinsia ya Zambezia, madodo mauzibuzi akuonekambu kuperwira kwa chuma, tuwera kumalisa tu mabasa akumangwa kwa mbuto inafuna kutendeza mabasa amwinchi. Miguel da Pessoa.
5: Mulembi wa utonginga atuma ino provinsi ya Zambezi ya ndiye adapangiza kuli Matubu anyumina mwambo mkati mwazikwata na Mosambiki ulikira Maputo. Tuera zocha maso tangu ya basa na chitwa mkati mwa ino provinsi ya kulanganira paswa kwa mbutu za kusiana siana zinalungwe zinzire za kulanganira udidi wa mbumba. Avelino Mushini alunga ninga mbutu za ungumbe ulikira kubebani mopeya kuti mpaka na chino zidamalisiru wankabe. Kundi nango mulemba utongi muno mprovinsi ya Zambezi ya apangiza pina kuti pina funeo ngulanganira paswa kwa misewu ya kusiada siana muno mprovinsi ya na nyumba za ungumi. Angasia kundi nango mikanzu dalungwe shinduli iwo alikupangiza pondo kundi nango ninga mikanzu ya kusembwa kwa akazi na tunga kuchapa kakamwe mkati mwa ino provinsi ya.
6: Na área da saúde é a conclusão. Há obras iniciadas do Hospital Distrital de Mopeia, o Hospital de Pebane e ainda temos como perspectiva hospital em Mulumbo.
5: Apa, mulemba utongi nkati mwa ino provinsi ya Zambezi, Avelino Mushini, alikulonga kuli Matubu, nyumba ya mwambo nkati mwa ino provinsi ya Zambezi, baka maka mbale, bikira kumaputu, alikuchita basa muno provinsi ya pangiza kuti, iwo kundi ya ngumi alikusumika kakamwe na basa idachiteo mbwenye mpaka dachino kabimalisirwa basa bazubozi ninga bulikira shipitali ya kumopeya Pebana Mulumbu muno provinsia pinipine pili kupasamba dudu kakamwe kundi ya kutendeza ninga mudafunikirepi kule mbumba pambibasa au ngumi. Avelino Mushini mulembi wa utongi muno provinsia ya Zambezi mbakalunga nsikwa nchina isubaraino bulikira pano panzinda wa Kilimani kuli nsoka wachitatu wanyumunya mwambo mkati mwa zikwata na Mosambike. Zwani kuti nsoka bozi ndivu na kumanika muno mprovinsi ya tunakonesa mabasa anachitwa makadapita wa mpaka makauno.
7: Provincia da Zambezia para fazermos fiscalização do plano econômico e social de 2026 e também o primeiro, o segundo semestre de 2025.
5: Apa, Lucilia Hama, mkadamu wa nsoka wachitatu, unasalakana kuonesa mmachidi kudiko, basa inachitwa muno provinsi, alikupangiza kutiinde, iwo, anatapitrisi na basa, kulungazira udidi wa mbumba, kuonesa mmachidi kudiko, mpatula basa, budikira maka adapita wa maka mapeto, mpaka maka uno muno provinsi ya Zambezi. Lucilia Hama, mkadamu wa nsoka wachitatu, wa matuba nyumanya mambo, unafata basa nkati mayino provinsia ya Zambezi. Kulikira Kilimani, Miguel da Pessoa.
0: Tiri ndondo nazo mpangwa zatu, kulikira mtu muno studio, rati Mosambiki pano pabera. Utongi wa provinsia ino ya Sofala, ukuchita mpambu tuwera kuti nseu, unabukira distritu ndondo, mpaka Chiringoma ukwanisi kusasanywa paswa makauno.
8: Kumukano kuti chinchino alikuza mbajeto wa mbasa kusufufudwa pansi mwenye pansi kuti yaoneke mabasa nangwa kusi asasanywe kubukira nsinzu ubozibozi. Ninga kulonga kuda chita delegado wa ani muno provincia ya Sofala mbuya Ishidu Moraes pakucheza na mba pepa radio Mosambiki alonga kuti nsiku nganazino anyakuzui sisa alikugwanika mbajita basa ya kunomoza tuwera kuti adziwe mataka na nkomo za maso kuti anachimika tani mseo kubukira mpimba zenezile. Ishidu Moraes agomeza na kulonga kuti pakutoma anati adwesere utongi tuwera kuti anatomatane mabasa kumukano kuti nseu bozibozi kwa kufunikira kakamwe pama distritu anewa Adondo na Chiringoma muno provinsi ya Sofala na kuti ndi nseu unakwanirwa kuututa pyombo pizinji na ulimi anthu akwanisebe kufambirana mpativeni mafala.
9: Essa estrada, conforme sabemos, é de interesse de todos e nós continuamos a fazer o trabalho de manutenção de rotina para assegurar a transitabilidade. Mas o
8: objetivo é kufunikira kakamwe. Ninga mpekuzuika tirichiri irinayo basa ya kusasanya patwa. Tinati tichiti basa yene makaunu. Nkabe kusia tene patene nkabe. Tuwera antu afambe pia didi. Awa tuwa kalimafala mbuya Ejidi Moraes, mkadamu wa ani muno Sofala mbalonga patangu ya nseo Dondo
0: mpaka Matondo muno provincia ya Sofala. Tukupemba kulekererwa tina madodo pangono tinanzizi ufemba kumasiku na mapindi makumashano na matandatu ndi Ferrari Musambiki pano pabera mbati chiteni ulendo nzizi uno mpaka mprovinsia ya Tete tikabva pa thangwe ya mphangwa zinonga thangwe ya mulembe wotongi provincianeri ya Tete ali kudikira kuti ali anthu anansambo wakuphata nsenzi anthu amadziko kunja mbaponda mdziko panango panompha madire mokusowa pephaso anati achunyuswe onezijo
10: Tete ali kuchenjeza kuti anadza chunusa mwakavula gaka asogoleri ya mbumba pina na patibansa utongi anadza patansensi ana madziko kunja kuti adzalemberwe toera akale na mapaso anapangiza nonga ana muno Mosambiki. Christina Mafumu alonga nsamane ya mafala nsiku zidapitezi pa nsonkhano dachite na apatibansa utongi pakusaka kukurumba nyika toera basa ya kulembera anthu na kupereka mapaso a biyeti idzafambe ninga makufunika ntsiku zinadza mkati mwa madistritu 15 amuno mprovinsi ya Tete. Christina Mafumu ati ali kumalanzero na thangwe ya nsambo wakupwangwanika usachitwa na patibasa nango asakwanisa kuphedzera ana madziko kunja kuti akhalembo na mapaso nunga ana amuno Mosambiki mwachimwemu machitiro ninganewa asaphingidza ukhomeki wa ndziko. Mafumu ati nsambo ningonoyo usaphedzera umbirimi wakunumpha migano chikhumukhumu pisakwata kuti anthu akhale na mtima dume mpisa. Tikufuna tayo kulembera ana amadziko a Zimbabwe ne a Malawi na ipyo ndisafuna kucheuza kuti pakuchita kalembera onoyo tikhale anthu akukhuzumuka tione mwandidi munthu analemberefe penu ndi mwana Mosambiki taitai nkhabe ngakhala kuti mukumpenula mphedidi kupempha mboni mungachita pepi nkulonga kuti mukuvunulira dzikwathu thangwe kukhala mwana Mosambiki sikaswada tayo nsamano ya mafala ya Christina Mafumu mulembe utongi waino mprovinsi ya Tete mbadumbira kuti anati adzatsuke nsolo mwakavula gaka kuli ale wonse na soguliri ambuumba na apatibasa utongi anafuna kudzaphata nsenzi ana madziko kunja kuti adzalemberwembo toera akhale na mapaso anapangiza kuti ndi ana amuno Mosambiki. Ziwani kuti provinsi ya Tete iri kusasanyika kuti ntsiku zinadza idzatome na basa ya kuchita kalembera na kupereka mapaso a biyeti de identidad kuli anthu onsene akhali amadistritu 15 amuno Tete. Kubukira muno mwanzinda wa Tete ndine Onezio Jo.
0: Pamphangwa zathu zakufundisa tinati tive thangwe ya mphamvu inaza mbichitwa mprovinsi ya Zambezia pakutimizira pakupinzira mboto tikafuna kulonga mipandu makachiti toera anyofunza mabukhu asiye ntsambo kukhala pansi mikanda paswa
5: soka wanyumbanya mambo bulikira kutsindi zikwathu Mosambiki ndiwo uli kupangiza kuti utongo muno mprovinsi ya Zambezia uli kuchita bedidi kakamwe pakusalakana nsoka ubozi tora kulanganira ulidi wa mipandu ya afunzi bulikira mashikola kusiyana-siyana mkati mwa ino provinsia ya Zambezia. Iwo alonga telepano nsikwa chinayi subara ino makamaka pa ulendo wa basa muno mprovinsia ya Zambezia ndi mathubu anyomwe mambo mkati mwa zikwathu Mosambiki. Zwana kuti utongo muno mprovinsi ya Zambezia ndiwo uli kusaka nzero tuwera kugumana telepano nsoka penu fukwe ya basa tulakulanganira mipando ya afunzi penipire tulakubusa ana angono anafunza babuku mbalakala pansi muno mprovinsi ya Zambezia. Mambo wa ino provinsi ya Zambezia Pio Matos alonga telepano kuli Radio Mosambike nsikwe chinayi subara ino bulikira pano pamzinda pangiza kuti inde pinafundewo pene pale ngulanganira pina kundinango afunzisi toera afunza buzibodza kunthupula basa mkati mwa ino provinsia ninga muno afunikirebyo kundinango iwo apangiza kuti akutumika thangwi ya afunzisa zinji mbali ali na mangawa bulikira mabanko akusiyana-siyana mkati mwa ino provinsia ninga pinafunewo pene pale ngulanganira udidi wa apate basa buzibodzi a utongi muno mprovinsia. kondinango iwo apangiza kuti pinafunde opere pale ngulanganira ntengo wa ana angono muno mprovinsia fuso mabuku na ipyo alikufuna tatalisa fukwe za kusiyana siyana peno mbutu za mabuku ngati mwino provinsia.
11: Falar da educação é falar daquilo que não está muito bem, não está como nós gostaríamos que estivesse. Por isso, até recentemente, apresentamos à Assembleia Provincial a criação de uma empresa para a construção de carteiras.
5: Apa, mambo wa ino provincia ya Zambezia, Pio Matos, alikulonga pangiza, telepano kuli nsoka wanyewe mambo, nkati mwazikota Mosambiku na patabasa muno provincia, kuti iwo telepano alikulanganira mbutu ibozi na longweshi, njire tulakusalakana udidi wakulanganira mipandu ya afunzi, pinafunde upinepale tulakuti afunzi, abozibozi, afunzi mabuku, mbela kalapansi, nkabe, akalipa mipandu, langanira uzwisi ninga muna fudikirepio. Kondinango, ife tava telepano Lucilia Hama, ndi nkadamu wanso kwa chitatu wanyewe mambo nkati mwazi kwa tina Mosambiki bulikila Maputo. Lucilia Hama, alonga kuliradu Mosambiki pangiza kuti alikuzumika iwo, tangwi ya kunyanya kwa ntenda ya mferu mferu, pina malaria nkati mwaino provincia, pina kusemba kwa ana na tunga ya kuchepa, bulikila kualto Molokwe, Mokuba na maganja takoshta muno provincia ya Zambezia.
7: Nós sabemos que há exiguidade orçamental, mas também estamos a ouvir aqui que há um grande esforço de tirarmos as crianças sentadas do chão. Sua Excelência, Senhor Governador, falou-nos aqui da empresa que será criada para a feitura de carteiras.
5: Mafala, a Lucília Rama, kupangiza kutipendafuneu inde, ngulanganira. Piri pinafunika, tulakuti basa kutu kufamba, na kuti asabuzo kutu kubiri ndiyo da plewera, bulikila pa utongi. Na hipyo, iwo alikuwa mafala adidi penu mpangwa za kulika. Bulikila pa mambo wa indo provincia ya Zambezia penu utongi, tangwi ya kulanganirwa.
0: Basi vesera kufunika tiri kufika mapeto na zompangwa zatu zapakati wazi kutaronga lero kuti mulemba utonge wa mprovinsia ya Teti alikufuna kuti umale nsambo wakupata nsenzi kuli antu wa mazi kwa kunja mbapweta madire. Taronga ambapo ndo kuti mprovinsia ya Zambezia alikuchitwa basa tuwele kuti suka nizwe chuma chuku malisa tu mabasa adatoma akumangwa kwa mbutu inafuna kutendeza mabasa mwinji. Muno sofala taupangano kuti antu au kwa na atatu ndiyo tu ada mangwa na mbutu zinasaka na kusasira sasa sanya miseru mba tangwe ya kupumbwa kujera antu manja alukupangana pera ira tome na Domingos Andiseni Kumichini salani.
12: Hangwa zapakati paziko.
13: Utabaru kwa mfuma ya mpisa. Utonja.
14: Foram desencadeados os mecanismos institucionais adequados para notificar oficialmente os familiares das vítimas.
15: O ministro da Saúde, Senise, falava em conferência de imprensa convocada pelo Gabinete de Informação para partilhar o ponto de situação de nacionais na África do Sul e na Índia. O presidente da República defende a necessidade de se acarinhar os investidores que contribuem para a dinamização da economia do país através da produção e geração de emprego. Daniel Chapo, que visitou uma unidade fabril na cidade de Chimoio após inaugurar um complexo agroindustrial em Makati, salientou que os investidores, ao usar a produção local como matéria-prima, estimulam a atividade agrícola e, consequentemente, a geração de renda familiar.
16: Nós estamos a visitar as fábricas, inauguramos também uma fábrica esta tarde. Temos dito todos os dias, vamos produzir, vamos produzir, vamos produzir. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. E para que haja trabalho, haja produção, precisamos também de acarinhar as pessoas que estão a fazer investimentos em Moçambique. Estão aqui através da farinha. Como sabem, muita população vem aqui vender a sua farinha, o seu milho para fazer farinha, mas também a partir da farinha faz knick-knack ou faz snacks, faz também bolachas. E eles dizem que querem continuar a investir mais.
15: O estadista moçambicano incentivou a produção caseira de alimentos para minimizar a conjuntura mundial